ma wari yi ma wo yi ma juma yi no ma mi wo sa baba wo wo wo kam yi ma mi wo no wa sa wo ma kon tu yi ma wo yi ma me ya di yi awra de ma mi wo no ma mi wo no ma mi wo no ma mi wo no ma mi wo no wa sa no ai awra de